non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

ideapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

manos gratuitas, en este foro de flores marchitas, la conciencia vendida en rebaisas, de la vergüenza cargadas espaldas, o auto-odio que todo mancha, en sucia lingua respeto mesmo. Manequís que se creen homes libres, no escaparate que os torna invisibles. Anunciarei holocaustos futuros, predecirei a caída da banca, votarei contas e tamén farei números para demostrar como nos estafaron. Como sexo que está rasurado, ensino todo para mí, non gardo nada. Honestidade dispara e carga, derretirei cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ey, ¿qué pasa, Murdoch?
1: ¿Qué pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vais pitando que me está chovendo unha sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señarís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Irmáns, irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño, fagamos revillar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Experta Valladares de Benres, 28 de agosto. Nada, son las 10:05 de la mañana, no quería arrancar el ordenador. Bueno, pues ya vamos con un montón de luz, que parece que ya no vaya a chover más. Aquí en Valladares, no sé si escoitaste de esas 9 algo de la mañana o chupinazo, que son las 21 a salvas, porque comeza San Campio. Dixemos a falar hoxe no programa. Prácticamente imos a botar un rato largo falando do programa de San Campio, pues con xente que foi aparecendo por aquí, nos veo a contar cousas e un pouco máis. Se non sodes de Valladares, non vos interesan as festas parroquiais, pois cambiade de emisora ou ide facer outra cousa, porque hoxe gran parte do programa ocupa San Campio. E logo tamén imos dar unha voltiña polos plans culturales que hai pola cidade e arredores da cidade, que estamos a finales de agosto. A semana que ven a xente, sobre todo os que teñen nenos pequenos, empezarán a pensar no cole e todas estas cousas, porque empezan o día 9, penso, o 8, non sei moi ben, aí en esa primeira semana de setiembre. Bien, pues isto é o que hai para hoxe. Experta Valladares, música, a senda cultural, especialmente a da casa. E imos ir coas novas. Espera, dejadme aquí un segundito que este querido amigo ordenador, non vamos a facer o lunes de San Campio no Torreiro, que vos que saibades, este é a nova

non é a nova en sí, pero normalmente salimos os lunes o lunes de San Campio a facer o directo, pero bueno, estou eu sola, pode ser un pouco ridículo contar a nada sin compañeiro ao lado, compañeira. Moi ben, xa escoitaredes o martes no directo como foi o lunes de San Campio, a baixada das carrozas, a chegada, en fin, todo o que sucede aí. Vale, vamos coas novas. Bueno, pues hai que mirar o mar. Entón, colapso do calamar. Conxela o colapso do calamar nas Malvinas. Conxela o menos tres proxectos de nova inversión de en buques para esta zona. Unha nova bastante longa, porque aí hai barcos... Espera, onde están os barcos? Déjame mirar aquí. Levan 15 días faenando, e como hai, bueno, pouco calamar, niveles baixos de biomasa e as capturas son bastante pobres, pois hai parón obligado polos científicos, e máis porque a pesca deste, como se chama, calamar lóbigo nas Malvinas está hiperregulada. Podes buscar un mapa calquera que aparezca de barcos pescando Malvinas en Google, e mirades que aquilo é como unha ciudad flotante, ¿no? Parece Shanghai pola cantidad de buques que hai ali dentro do perímetro onde se pode pescar, e despois da milla 200 que están todos os chinos querendo entrar e os que non teñen permiso tamén, a ver si sale o banco. Bueno, pero esto é a miña opinión. E despois había hai 16 buques de arrastre participados por armadoras galegas de Vigo e máis de Marín, por iso a importancia. Vale. E entón, un pouco de historia. Neste período comprendido entre 2012 e 2022, por exemplo, a flota anotou unhas capturas anuais medias en torno a 60.000 toneladas. Logo foron cambiando as tornas con 68.200 toneladas no 2023. Bueno, de aí foi descendendo un 30% máis ou menos cada ano a pesca do calamar, e esta caída é unha tónica, así que o goberno das Malvinas xa non deixou realizar a segunda campaña de 2024, e as dúas do ano pasado, 2025, baixaron a persiana antes de tempo. Bueno, pois a deste ano, os 15 días de faenar, parón, así que ata o ano que ven non van a andar o calamar. E para, bueno, os buques galegos é un desastre. Este agotamento do recurso chega nun momento de profunda transformación para o sector, porque acaba de facer o seu maior esforzo inversor en 4 décadas con construcción de buques de última xeración. Entón, na prensa, eu creo que quitei da Voz de Galicia esta nova, construíuse o Monteferro, o Argos Berbés, o Falcón, Monte Lourido, Argos Cíes, Asada Bay e Prion, que son unidades de recente construcción, a maiores dos proxectos de renovación que se realizaron no SIL e máis no Robin M. Lee, que foi alargado 14 metros. Foi unha actuación estratégica e máis clave para a renovación das licencias por 25 anos e de paso tamén, bueno, para a industria naval. Ahora hai operacións de renovación que quedan pendientes e van así estar pendientes con este panorama. Son tres proxectos de nova construcción que quedan en stand-by. E como non hai garantías a día de hoxe de retorno que habiliten unha inversión superior aos 30 millóns de euros, que é o coste actual promedio para un buque destas características, que dai en stand-by. Bueno, así que visitiña pola zona do Porto, agora non miraredes a ningún barco, pero cando volven das Malvinas están ali todos atracados, ¿no?, para un espectáculo. Bueno, xa que seguimos polo mar, o sea, xa continuamos polo mar, quero dicir, se ides pasear Carateis, hai unha embarcación da OTAN por ali, o buque Ocean Endeavour, que se atopa sometido a traballos de mantemento e posta a punto nas gradas de Metal Ship and Docks, que está actualmente en pleno proceso de venta. Buscade na hemeroteca destas semanas que xa contan aí dos inversores ou compradores.
E estas labores forman parte dunha revisión técnica programada para garantizar a súa operatividade antes da vindeira campaña. Embarcación, fan así un pouco de historia desta embarcación da OTAN, foi construída nos anos 1980, e votada orixinalmente como buque de pasaxe para a Unión Soviética. Bueno, tuvo despois distintos usos, adaptacións, e no 2026, este ano, pasou a servicio das tropas danesas e da OTAN, empleándose como transporte e aloxamento dentro dunha operación que se chama Arctic Endurance, que é unha campaña desenvolvida en zonas de clima extremo. Bueno, pues ala, outro paseiño pola orilla do mar para hoxe.

En Galicia, pues como choveu estos días, hai noticias relacionadas coa auga. Si sequía continúa, non continúa, restricción sí, no, en algúns concellos do uso da auga. Bueno, falamos do caudal dos ríos neste caso. As precipitacións duplican nun día o caudal medio dos ríos en agosto. Hai varios exemplos de como vai cambiando de como foi cambiando o caudal dos ríos nesta semana. O río Ouro, que pasa por Foz antes de desembocar no Cantábrico, multiplicou o seu caudal en cuestión de minutos despois das intensas precipitacións desta semana. O nivel máximo de auga pasou de 60 centímetros a superar os 7 metros. Miña nai. E isto, claro, non vos leva a pensar en Nepal. O ancho do, bueno, un desastre, ¿no? Pero o ancho do cauce do río arrasou con todo o que había a súa beira, ¿no? A situación replicouse a menor escala en toda a cuenca atlántica despois das intensas chuvias dos últimos días. Entón, o Anllóns, por exemplo, que queda por aí por Ponteceso, é outro dos ríos que experimentaron unha importante crecida do seu caudal, cuatruplicouse o xoves pola mañán. Logo pola tarde volveu a reducirse. E, o igual que na maioría dos ríos que observou a rede de Meteo Galicia. E o río Lérezxa, vindo para aquí abaixo, cerca da casa, o caudal do Lérez multiplicouse por 4 tamén, igual que o Anllóns, e despois volveu a baixar. A cuenca do río de Pontevedra sigue sendo a máis tensionada e os concellos continúan en estado de alerta debido á escasez de auga. Bueno, le demais en completo porque van detallando un montón de ríos de Galicia. Si queredes conocer os mil ríos, entra de Na Voz de Galicia, que é de onde saquei esta nova. E pois agora falamos do xabalín, do jabalí. A AP9 adopta contra o xabalín os dispositivos usados en Asturias para espantar os osos. Galicia, Castela León e Cataluña son os territorios de España onde un maior número de accidentes de tráfico se producen con animais. O 16% deles teñen as carreteras galegas como escenario, as carreteras secundarias, inda que as autopistas non son o vial onde se interrumpen, onde entran con máis frecuencia estas especies salvaxes, diaqueanova e outras domésticas, tamén entran os cans. O que sí que se suceden son as alertas, sobre todo porque se paga. Entón, hai que facer algo. Para eso pagas, ¿no? Para ter unha seguridade cando circulas por aí. Entón, hai este pequeno aparato que se usa en Asturias para espantar os osos. Pues este pequeno aparato está provisto de cámaras, emite señais acústicas luminosas que espantan os exemplares que intentan acceder á autopista por algún dos enlaces abertos ao tráfico dende outros viais. E este dispositivo emite avisos de alerta aos automobilistas e apágase cando se alesa ou se afasta da autopista o xabarín. Se chama Virtual Fence, o sea, vallado virtual, e posibilitou no primeiro semestre deste ano a reducción dun 60% dos accidentes con danos que se registran na AP9. E bueno, pues os jabalís levan a palma, o 67% dos accidentes de tráfico con animales está implicado o jabalí, o corzo un 13%, os cans un 11% e os cervos un 3%. A maioría dos accidentes con cervos é de xuño a decembro, na segunda parte do ano, e os corzos en maio. Non, así a nova. E os jabalís me imagino que todo ano, digo eu, ¿no? O sea, andan como periquito por su casa.

en deporte vamos a falar de piragüismo, porque esta se a xornada de onte no Mundial do Sprint Olímpico estuvo marcada pola clasificación a final dos cangueses Pablo Graña e Rodrigo Germade. Disputaron as súas respectivas semifinais, lograron meterse entre os mellores clasificados e ademais tamén en paracanoé o cangués José Javier Piñeiro conseguiu o pase a semifinales. Bueno, pois a ver os horarios por si vos interesa. Tenía por aquí a Nova, pero non a podo ver ben. Carlos Arevalo e Rodrigo Germade volven a competir hoxe ás 3 da tarde, máis ou menos. Pablo Graña, a que era compite, ás 3:40. Javier Piñeiro, mañán, ás 9 da mañán.

Bueno, pues xa vos contaremos resultados o martes. E no campeonato de mundo de remo, que tamén se encamina cara a súa recta final, chega xa para o momento do reparto das primeiras medallas. Están en Ámsterdam. A ver, participación de Moaña e máis de Noia, Rodrigo Conde e Caetano Horta van a pasar a final do dobles club cool que está programada hoxe en augas do lago Bosbán. Nada, bo nivel. A dupla vai a pelear por unha medalla. Mirad a que hora salen, As 17:17. O sea, 5:20 da tarde, máis. Bueno, 5:20 non, está a 5:15 na tele, se o botan por algún canal. E a ver, foron cuartos este ano en dúas das tres probas da Copa do Mundo, así que bueno, está nun momento cumbre. Moi ben. E o que van a intentar é mellorar dende a calle número 1 o cuarto posto do ano pasado en Xangai. Entonces, as parellas eran distintas, porque Rodrigo Conde tiña parella con, facía pareja con Alex García. Moi ben, pois ala. Pola agua, os deportes veraniegos son todos pola agua. Non falei nada de traiñas este ano. Non está Nabel, que aquella encantan e aquellas sigues que as pode explicar ben. Moi ben, vamos a poñer unha canción. A senda cultural españada ao longo do programa. Vamos a poñer, xa que falei antes, dos ríos e de que cuadriplicaron o seu caudal pois ao longo dunha mañán e logo volveron a descender o seu caudal pola tarde. Imos a escoitar pois aos poetarras que describiron aquí pois, todo o trasecto do río Anllóns, este que desemboca aí na ría de Pontecesures.

0: Carballo mola mogollón.
1: Ay, Dios mío, dime de conta de que non dixen o tempo metros. Eso estou escoitando, non sei nadar. Este fin de semana conocín unha persoa que dixo, eu antes que caminar nadaba, porque era, bueno, pues a súa casa, cando eran novos, daba no mar, as casas de mariñeiros de antes estaban pegadas ao mar, ¿no? Entón salían coa gamela, xa sabía nadar. Tempo que non o dixen. Tin... Chuvias de pouca intensidade ata as 4 da tarde. A partir de aí, luce o sol. Luce o sol, pero non hai moito calor. 21 de máxima, 16 de mínima. Mañán, parecido aos en canto a temperatura, solo que cunha nube que tapa o sol todo o rato. E, bueno, pola mañán luce un pouquiño, pero a partir das 3 da tarde o ceo está tapado. E domingo, sol con nubes, huevo frito, 23 grados, 16 de mínima. El lunes idéntico o lunes de San Campio idéntico a o domingo y así toda semana. Ostras, qué calor. Madre mía, a partir de jueves de la semana que ven vamos a asfixiar otra vez. Muy bien. Pues este o tempo así que no paraguas, no chubasqueros, no nada, mira que ven. Vamos a escoitar otra canción. Vamos a escoitar, por ejemplo, a Pele Pau, que hay mito que no lo poño a Vivir en Vigo. ¡Eh!

0: de completo ou con, digamos, con festa noite, ata altas horas, empeza mañán, vendres. Entonces, onte máis hoxe temos o segundo, se non me equivoco, o terceiro festival, segundo,
1: cuarto, o cuarta edición.
0: O cuarto festival de bandas de música. Entón, bueno, onte subo un pouco pasado por chuvia e hoxe pinta un pouco máis o mesmo. Pero bueno.
1: Bueno, como son da casa non pasa nada.
0: Correcto, sí,
1: secan,
0: a verdade que
1: secan rápido os instrumentos, teñen paciencia.
0: Correcto, o sea, hai que agradecerlle moitísimo tanto os directores como, bueno, a banda máis o público.
1: Bueno, e como se viven os días? Farnos así un, xa sabemos que pasades o día no Torreiro, que a casa é o Torreiro, e sí, desa vosa a que a cambiar o polo.
0: A dormir un par de horas, algo máis, a ducharnos e cambiarnos de roupa para arriba, porque ao final comenzamos ás 9 tirando ás 21 salvas, ás 21 a bombas.
1: Unha.
0: A 9 da mañán. A la xa que empeza a festa en sí, pois a desayunamos un café obligatorio.
1: ¿Dónde?
0: Onde cuadre, pola parroquia, nos vamos repartindo un pouco todos.
1: Ah, bueno, non desaturades nin...
0: No, nos vamos tornando. Nada, xa recollemos a banda aí solamente casi sempre, ou sempre no Guillermo, para facer así un pequeno pasarrúas. Xa subimos arriba porque eso non é unha procesión dun santo, o sea, do santo é facer un concierto. Logo xa chega a hora de vermú, o sea, tamén a banda toca no medio da misa, xa logo é o concerto, e logo xa ven o vermú, xa hai que ir a comer, pola tarde xa veñen as orquestas, hai que preparar algo tamén.
1: A que hora entran os camións das orquestas? As 4,
0: pois,
1: as 5?
0: Pois depende un poquinho, sí, sobre as 5, así, depende que orquesta sea e donde veñan, lógicamente.
1: Bueno, por exemplo, os de Asia veñen de Asturias, ou están
0: sí,
1: de turne por aquí?
0: Sí, non sei que datas teñen ahora así eses días máis cerca, pero bueno, seguramente veñan del 11, sobre todo a banda Gaudí, así, que traballan máis pola zona de, igual, Asturias ou máis Castilla León, casi.
1: Mira, e a París de Noia, que é a que tocaba a noite, sí.
0: Sí.
1: Cantos camións trae? Dous?
0: Pois a verdade é que non, sei. Pero, bueno, dous non, creo, igual trae algún máis, supoño, porque, bueno, ese panorama que trae leva seis, pois sí. París, que xa
1: está
0: aí na segunda de ranking, pois ten que traer tamén, vamos, unha chea deles.
1: Bueno, eso é un espectáculo para mirar.
0: Sí, al final,
1: non como
0: sí,
1: se organizan.
0: Unha montase, bueno, esa sí. Non, tanto París como igual Cubo, que tamén ten dous trailers tamén, que
1: Cubo,
0: cando ven,
1: Cubo o lunes.
0: Está, o...
1: No. Bueno, logo leo ben o programa.
0: O Luns 31, sí. Eu xa estou, vamos, que tantos días, tantas bandas, montar algún vídeo, xa estou borracho.
1: Porque, de... claro, se queredes vivir xa en cambio, pero non vides a todo Torreiro,
0: correcto,
1: entrades nas redes do...
0: Sociais, sí, tanto en Facebook como en Instagram. E a verdade é que, bueno, intentamos plasmar un poquinho todo, porque sí que é certo que, o sea, está demostrado que moita xente non pode acudir, ou xente igual que maneja un poquinho Facebook, e xa llamar algo maior, e pois polo menos que teñan esa posibilidad de poder ver de alguna forma un pouco o que pasa no Torreiro, xa que son uns días, pois creo que penso que para a parroquia importantes.
1: Sí, é un disgrégase do individual e se volve así, no mare magnum colectivo.
0: Sí, colectivo,
1: entón,
0: sí.
1: Bueno, e tamén está moi ben porque podes ir a calquera hora. Quero dicir, que se che gustan as bandas, pois eres máis do vermú, se che gusta máis a orquesta, pois vais máis
0: a noiteña,
1: se
0: sí.
1: Si queres barrer o Torreiro e despois axudar a comisión a rastrillar.
0: A última hora podes vir tamén, o sea que sí. No, a ver, nos intentamos facer o mellor posible. É certo que, bueno, pues, penso que este ano, aparte de ter unha calidade bastante alta, temos bastante variedade, tanto a nivel bandas, temos tres charangas, que sempre tiñamos dúas, o sea que...
1: Teño cartel, a ver, teño cartel por aquí das charangas, porque é unha cousa que non fan todas as festas, que ter unha charanga, ou charangas o día das charangas polos barrios para
0: correcto
1: animar, ¿no?
0: Que empezan incluso, bueno, xeramos, creo que son con ese tres anos que as metemos nuns camións ensauladas, entón así, desa forma, a ir en movimiento podemos chegar a máis sitios e a barrios que, bueno, pois que polo normal ata agora non se soía a chegar tanto, xa que íamos a 4 puntos na parroquia, bueno, que dice 4, dice un par deles. Bueno, pues tamén o facemos un poquinho máis amplio.
1: Sí.
0: Bueno, de feito, mañán venres arrancan dúas charangas, unha por unha zona e outra por outra. Sábado pola mañán temos tamén dúas zonas, pola tarde tamén temos outras dúas zonas. E logo, bueno, e nada máis, viernes e sábado.
1: Sí,
0: bueno,
1: punto, domingo, todos a descansar.
0: Viernes pola tarde, e sábado, mañán e tarde, sí, sí.
1: Sí, o sea, e domingos a comer o cordero que en esta familia valladariense.
0: Correcto, sí, sí.
1: Moita xente leva o forno.
0: Tal cual. Hai xente que, bueno, a ver, que son dúas formas de vivirlo. A xente que está na casa, pois que ten tempo libre, chegase aí a mañán ou a noite a festa, ou a que estamos traballando dentro, que, bueno, se un pouco de descontrol.
1: Bueno, de feito, ti estás aquí porque ves a comer.
0: Sí, e vou a comer a toda a leche, porque, bueno, subimos pola mañán, ahora, bueno, ti que teño que ir ao dentista, pero xa

0: Pues vamos a contar o programa de San Campio a través das redes sociales que monta Andrés América. Así que primero comenzamos casi escoitando a xente da casa.
1: Hola, somos la Unión Musical de Valladares y vamos a estar presentes en la fiesta el 27, 30 y 1 de septiembre. ¡Feliz San Campio! ¡Os esperamos a todos!
0: Pues aí vai, un grito de guerra. E outra das bandas que vai a estar este fin de semana tamén é a de Gulans, o domingo.
2: Atención, comunicamos unha cosiña. O día 31, este pedazo de banda vai estar en San Campio, Valladares. Veña aí, aplausos.
0: Se si entrades en as redes de San Campio de Valladares, porque hai outro Figueirós, ¿no? por Tomiño, este vídeo, sabe Dios en que procesión estaban, mentre eso gravaron moi simpático. Tamén están os vídeos das outras bandas, bueno, que viñeron aquí, acertamos, de bandas, a de Lira de Olla, a de Beade, que grabou o vídeo aí no Torreiro de Beade en algún momento. A banda de Gulas vai estar na procesión do domingo. E por aí tamén vai a estar cantando a misa a coral.
3: El día 30 de agosto tenemos las fiestas de San Campi. La coral de Valladares actuará en la Santa Misa. A las 12 os esperamos a todos en la iglesia.
0: La iglesia, coller, o que se dice coller. Y
4: bueno, aquí estamos a coral San Mamede de Zamáns para cantar o luns de San Campio a misa. Así que a disfrutar de San Campio.
0: Bueno, un popurrí moi simpático mirar estes vídeos, porque miras a trastienda, van a andar as charangas e tamén mandan o seu saludo personal.
5: Bueno, bueno, atención todo o mundo, porque teño unha noticia que darvos. O vindeiro 28 e 29 de agosto en Valladares vai haber unha festa brutal, porque a charanga noroeste vai a poñer a bailar a todo o mundo. Así que quero vermos ali para bailar, para gozar e para irritar. Que viva a noroeste.
6: O día 28 de agosto, a charanga Imperiais, estaremos dando todo en San Campio de Valladares.
7: ¡Viva San Campio! ¡Viva!

0: Bueno, aquí desde a Charanga Charamujas vamos a mandar un saludo a San Cambio.
1: ¡Viva San Cambio! ¡Viva!
2: Bueno, pues vamos a dar unha volta polos barrios que unha maneira de animalos coas charangas e con todos o programa para hoxe venres a partir das 4:30 da tarde. A ver por onde van a andar. Polo centro de día do PTL, pola Sobreira, polo Favas, por Xeoanes, Costiñas e logo o Torreiro. E outra vai andar por centro de día da Garrida, Costa, Paloma, Pinal, Dulcería, Alto da Garrida, carretera do campo de fútbol, Mancales, entrada Costa e logo Torreiro. Eu recordo que algunha vez estar no Catro Ventos, un venres así como a hoxe, e dicía, ai, que pen a charanga, vamos detrás, como se fora comparsa igual, como se fora Sinzo, carnaval, non? Esta é un pouca idea tamén. E, sábado pola mañá, ás 11 da mañá, dous recorridos. Un, pola Escola de Música, o Portal, a Feira, a Panadería, e logo Torreiro, e a outra vai a estar pola Escola de Música, Barrocas, Cacheira, Bértolos, Pena, e tamén se encontra no Torreiro. O sábado pola tarde, 4:30, Seixos, Simona, Cañizo, Beirán, Freixo, Biblioteca San Juan, Pena e o Torreiro. O sea, está dando unha volta que nin diora, menos mal que vai no carricoche este con a saula.

sei, non penso que haya ningún grupo que non lle dedique cancións ao Astro Sol, ¿no? O Solpor, por exemplo. Bayuca tamén ten unha canción que lle dedica ao Solpor. E Bayuca vai a estar nas festas de Cangas, concretamente cerrando as o luns.

Qué gozadón. Qué gozadón. ¿Dónde vai estar Baiuca cerrando as festas do onde dicen eu, de, do Cristo en Cangas? Hoxe venres, a ver, ás 10 da noite na nave de Ojea está Bala e Arritmia. Mañán ás 11 da mañán ten lugar a primeira varada das Gamelas no Porto e a mesma hora polas rúas a comparsa de Cabezudos. Pola tarde Dani Blanco presenta un espectáculo, as Almofadas Soñadoras, a 7:30, e despois ás 10 da noite, Grande Amore. E Asia, que está hoxe aquí, pois mañán, aquí en Valladares me refiero, no San Campio, mañán sábado ás 11:30 da noite vai andar por Cangas. Mira que suerte, non teñen un viaxe moi largo ata lá. Bueno, os que levan o tráiler teñen que conducilo e os músicos igual poden atravesar a ría, a, iba a decir a nado, no. En barco, que moi bonita, ¿no? O domingo están, a ver, a banda de música Belas Artes, da o concerto acompaña a misa, despois procesión, anda, mira, cantan a claro que Cangas Vila Mariñeira, claro. Pola noite cantan na misa o Hino do Cristo e a Salve Mariñeira, que a mí me encanta cando, uf, é moi bonita. E logo, nada, pirotecnia por aquí, por alá, a Orquesta Gran Parada, o domingo. E logo, o luns, Baiucas desde a noite, e o grupo Claxon cerra a verbena. E alá vai, chiringuitada, a tutiplén ali para os nenos, que é o lugar onde poden este ano ir a probar a parte dos coches de choque, calquera outra trangallada varía. Moi ben, vou a poñer unha canción ou vou vos contar algo máis? Non, vos conto algo máis, aproveitando. Festas de donde pasalo ben comendo, por exemplo, comendo ou bebendo. En Chapela, sábado a sardiña e domingo fan churrasco. Festa. Despois, no Porto de Vigo andan con marisco a voltas este fin de semana e máis lo que ven. Entón, a ver, espera. Dios mío, prevén que haxa máis de 50.000 visitantes. Bueno, hai de todo, dende mexillón a vinagreta hasta pulpo a feira, non sei como estará a ración de pulpo. Pulpo non hai. Cigalas, percebes, o que vos dé a gana, unha mariscada. Mira, os de Asia poden atravesar por aí antes de ir para Cangas e pegarse unha mariscada. Moi ben. Logo tamén en Salvaterra están coa festa ou a feira de viño do condado todo fin de semana e en Cabral sempre coincide co San Campio o domingo fan a festa do millo. Entón, bueno, pan de millo, empanada de millo unha cousa moi rica. Moi ben, vamos a poñer, a ver que espera que vou a poñer por aquí, déjame aquí, sí. De Ningures o vou a poñer porque xa que estamos por aí por Cabral, non van a estar moi lesos de aí.

0: Pois, de ningures vai a estar este mañá. Mañá no Son do Pazo en Mos se celebra, bueno, pues este festival de música folk, sobre todo. É unha cita de acceso libre, gratuito, sábado e máis domingo. Hai concertos, actividades, varias. Mañá sábado, unha das actividades chulas, que comeza ás 4 da tarde, a celebración das Olimpiadas Rurais. Podes pasar por ali e contarnos, ¿no? E logo, pues nada, aí pasa a calles, logo comenzan os concertos ás 9 da noite, hai Niños do Castelo, que é a banda de gaitas anfitriona, que dá paso a unha vasca, que non vou decir o nombre, o único que ten que podo ler de vasco é Euskal, e logo, bueno, Danzak Taldea, ok. Vale, van a entregarlle un premio, o premio Mestre Machiño, cada vez conocen, escollen unha persoa, e van a dar a Leni Pérez, que a profesora das cantareiras aquí, pues as Bouza Cova e máis as do Alba. Ostras, pero Leni está pola tarde en Mos e pola mañán está aquí en Valladolid. Bueno, pola mañán, o largo do día está por aquí, por San Campio. Bueno, e logo, nada, pola noite, entón, hai bastantes concertos, entón está Faltriqueira, Comando Cruzas, e logo de Ningures, que acabamos de escoitar, que é o cabeza de cartel desta edición. E logo, pois, hai DJs. Isto dá para facer todo un programa sobre os nombres dos DJs. Neste caso, este chama ese tío Paquiño. E hai outra por aí que se chama Señora DJ tamén. Vou anotando a idea e a ver si antes de que remate o atempada do experta facemos algo nese sentido. E o domingo, o Son do Pazo, pues ten así o público máis familiar pola mañán, Brais das Hortas, ás 12, abre o espectá... O Son do Pazo, iba a decir o baile da rosa, pero eso no. O salón das rosas, o baile da rosa era o baile que había aquí en Valladares, ¿no? E a festa da rosa é o que celebran en Mos. Bien. Hai tamén pola mañán un obradoiro de baile tradicional de balde impartido por Adrián Méndez. E logo pues, o encargado de poñer o peche e a música do grupo Tres Pesos. E seguindo coa música, vamos a cambiar completamente de estilo. Vou a poñer aquí a Los Deltonos.
1: Lo he vuelto a hacer, me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más.

Qué buenos son. Son tan bons. Quen é o guitarrista? Henry Rover, non? Que algunha vez eu o escoitei donde aquí no... no Festival de Cans, eso es. Bueno, pois pues, se si os queredes escoitar, tendes que ir hoxe a 7:30 da tarde a bueno, este ciclo que crearon aí en Nigrán, que se chama Tardes na Solaina. Fixeron varios concertos e hoxe penso que o último, penso. Van a actuar aquí os cántabros, los deltonos e os lisboetas Cous Caos. Caos de vacas, penso, vacas tolas. Traducido galego. ¿Dónde? 7:30 da tarde en Malabar Benjamin. Así que, uy, qué atardecer tan chulo. Pues hay que unas propuestas, ¿no? Solo fai falta buscar, pero sin moverse muy lesos en media hora, hay 50.000 propuestas. Bien, vamos con algo de Asenda Mais. Hay tantos plans diversos. Por ejemplo, mañá sábado a 7 da tarde, se ides pola Porta do Sol, hai unha proposta da banda de música de Matamá, que vai a estar acompañado polo saxofonista Rafael Llebra e a compañía Barafunda, fai animación nas rúas. Van a interpretar, ou van a levar a escena, máis ben, a Sinfonía de Soños. A historia de balde, vos achegades por ali e mirades esta proposta que... non sei como será de voluminosa, pero a mellor igual metida nun auditorio en inverno, non sei, ¿no? Que estas cousas dan tanto choio montalas e solo facelas unha vez é unha pena, non? Xa que estamos cos plans así como un pouco máis familiares, chin chirin chin, se queredes levar aos nenos a mirar a orilla do mar e que lle conten de todos os bichiños que hai por ali, a Illa dos Ratos organizan saídas. E a Illa dos Ratos, esta asociación que está aí no Morrazo, fan cousas moi chulas para conocer a historia local, non? E o domingo ten unha saída para facer, para conocer o intermareal de Agrelo en Bueu. Entra de nas redes ou no blog, teñen ali un WhatsApp e vos inscribides e aínda hai sitio. Senón o sábado tamén podedes ir ata Soutomaior, a Arcade de Arriba, a mirar a baixada de Carrilanas. Pola mañán fan os adestramentos o mediodía, bueno, as 12 máis ou menos, dende o Monte da Peneda ata baixo de todo, e as 5 da tarde a baixada. Logo hai plans moi chulos, diferentes, que ven sendo... Espera, teré que quitar esta música. Sí, vou a quitar un minutito solo para contar cine mudo. Estoy en Metrópolis.

Bueno, pues Metrópolis é unha peli que se cumplen 100 anos, non sei se se cumplen 100 anos. O que sí é que é unha peli que está ambientada no 2026, que este ano no que vivimos. Unha peli dos anos 20 e conta pues, que pola superficie andan os robots e polo plano subterráneo os humanos. E hai unha historia de amor entre un robot e unha robot e un ser humano, penso. E nada, o que fai a xente de Casper Beck, este quinteto, é poñer música en directo mentre se proxecta a peli. Esta é unha das pelis que se escoita e que se mira no Mudos, que este esta proposta de cine, pues eso, mudo e sonoro ao mesmo tempo, que ten lugar estas tardes na Fundación Sales, indo para Samil, onde está o radar. Bien. Onte fixeron un día tropical coa peli Tabú sobre a Polinesia Francesa, hai un montón de actividades ao redor de esta historia. Hoxe tamén hai máis actividades, hai escape room, hai, bueno, tedes que entrar na páxina web porque teñen un programa super completo. E mañán a peli é unha de Buster Keaton, pero teñen unha sesión pola mañán adicada aos nenos, que se titula así, Escoita e Cine. E que xa teñen feito, xa teñen rodada a actividade, non é nova porque a fan nos coles, pero que van a facer é achegar as novas xeracións a masia do cine, a música cinematográfica, un xeito moi divertido. Brais e o seu equipo son moi divertidos, eso é verdad. E 70 minutos de actividade, máis ou menos, para conocer pues, a función que cumple a música no cine. Bueno, pues, así a banda sonora está descoordinada, mal. A veces bandas sonoras boas, ¿no? Asudan a que unha peli veña para arriba, ¿no? Igual que tamén a montase, porque pode ser, bueno, sempre digno, un buen guión. Vale, pois nada máis, a idea é que os nenos descubran o cine e a música de comezos do século XX, o sea, cando naceron os seus tatarabuelos casi, con, bueno, pioneiros cinematográficos. Segundo de Chomón, José Gil, este de aquí que grababa cousas por aquí, George Méliès, Charles Chaplin, e hai unha pequena proxección na cámara oscura que, bueno, teñen aí unha especie de lugar onde miras mini cortos de aí 100 anos. En este caso é a Cincenta do ano 1922, perdón, que está contado con siluetas, unha especie de animación pioneira, claro, como todo en ese momento. É un pouco como teatro de sombras. É unha cosa chulísima. Así que o mediodía de mañán. E isto ven sendo a banda sonora de Petrópolis, me imaginaba máis tétrica. Ah, pois case o deixo de fondo para contarvos o resto da senda. Bueno, pois así divertido. Bueno, divertido, divertido. Espero que o pasaran ben, ou que estean pasando ben. Hai unha festa de despedida para os nenos saharauis. Xa sabedes que hai este programa que se chama Vacacións en Paz, que organiza Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. E en Pontareas este fin de semana, cando é o sábado pola tarde, ás 6, fan pues, unha festa aberta con un montón de actividades infantiles e musicales tamén na Praza do Bugallal, aí en Pontevedra. Despiden os 300 nenos, máis ou menos, que estuveron aquí este verán, escapando do calor, que van a regresar aos campamentos de Tinduf, en Alxeria, pois a semana que ven, entre o 5 e o 7 de setembro. E aproveitan tamén para que a xente quere poder facer aportacións para enviar no avión, de paso que van para lá, material sanitario, porque con eles tamén vai a viaxar cos nenos unha comisión sanitaria galega, van 5 profesionais da saúde, então van a facer cousas, si teñen material, pois vailles mellor, non? E que banda sonora tan animada, a min a peli dame un medo terrible, Metrópolis, que banda sonora tan animada. Moi bien. Que máis me queda por aquí? Tiña máis cousas para contarvos da senda. Ah, sí. Que é a festa de historia. E máis a festa a Feira Franca en Pontevedra, a festa de historia en Ribalá, en Ribadavia, que sempre fai moito calor, non este ano precisamente. É festa da Feira Franca, que todo fin de semana, que teñen cousas moi chulas tamén, podedes disfrazarvos.
porque disfrazarse, ¿no? Eso era meterse no medievo de maneira limpia. No medievo era todo era un pouco máis sucio. Comer. Se non vos chega o churrasco de chapela, pois ides a buscar algún asado por aí pola zona, pola Feira Franca, por exemplo, ¿no? Teñen todas estas mesas largas, como se comía antiguamente, ¿no? Mesas largas. Que, de feito, se buscades en internet, ahora coa inteligencia artificial, unha foto podes recrear, darlle movimento e imaginarte como era o mundo, pues, por exemplo, no medievo. E hai cousas moi chulas. Eu recordo que mirei unha recreación e decía algo así como o medievo non era tan así bonitinho como contamos en cuanto a dormíase donde se podían as pousadas, 50 todos xuntos, coas roupas que levaban varios días molladas da humedad que andaban polos camiños cheos de lama, e comían de unha pota, bueno, que a pota lavábase, cando se podía ser que se lavaba, porque aquí lo pensaba que nin diola, entón, bueno, comían... Vamos a ver, algunas bacterias e algunos virus andaban polo corpo e se tiñan que reforzar, ¿no? A base de estar ali. Muy bien. Temos que marchar, sí, vaya por Dios. Non me queda nada máis que contar. Ah, sí, hai moita música nos chiringuitos, ainda están abertos, así que disfrutadeos. Perdedevos nos de Vigo, e máis nos de Cangas, que tamén hai moita cultura chiringuitera. Con que canción marchamos? Marchamos con estes? Un poco de Metrópolis. No, mira de a peli. Esta é a banda sonora. Podes escoitala que larga. Canto dura a peli? Non sei canto dura a peli. Dura un montón estas pelis de antes. Pero nos vamos a poñer outra canción. Vamos a poñer, por ejemplo, pues mira, Comando Curusas. O Benemérito Foguete. Se non vos gustan os foguetes, a salva de bombas, pues nada, tens que poñer un comprar uns poñer uns cascos. Tendes nenos pequenos, poñerlle adolescentes que miran os videoxogos e teñen estes cascos e os chamas para merendar e non se enteran porque están aí metidos no videoxogo cos cascos. Usade esos para non escoitar as bombas. Nos volvemos martes. O lunes, el lunes de San Campio, escoitaredes o resumo, eu andarei polo Torreiro, xa vos contarei que tal as carrozas, bueno, todo o ambiente sancampianero. Ata luns, pasade bo fin de semana, chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Moi boas, Pate Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal feito en galego e portugués. E como isto, pois grazas á colaboración con Filipe Marta, o gran imperatore das ondas do extremo caos. Moi boa noite, Filipe.
1: Olá, Pati, un prazer, como sempre, estar de volta aquí ao Galiza Metálica e para passar uma noite incrível acompanhado pelos melhores sons, desta vez do metal galego.
0: Exactamente, neste episodio 155, bandas galegas, imos a ter, vamos, todo un recorrido pola nosa xeografía musical e tamén física.
1: Vai ser unha viaxe incrível. Estou ansioso, Pati.
0: Pois sí, comenzamos ben forte con unha banda da zona de Santiago. Estamos falando de Sicixia.
1: Son ben jovens, mas moi interesantes. Lanzaron un trabalho, penso, en 2025, chamado precisamente Cascalhos, que é un trabalho brutal. É unha boa apresentación.
0: Pois moi boa. E ademais decir que ten a Iria Iglesias de teclados. Tamén está Carlos Falle nas voces e na guitarra, Marcos López como guitarrista, Manuel Carballa na batería e Manuel Duro no baixo.
1: Incrível esta banda. E agora vamos até Vigo, uma banda também bem interessante que tem batido fortemente aqui no Galiza Metálica.
0: Oh, sim, estamos falando de Arson Tides, metal totalmente catárquico, como dizem eles. Uma banda pues, que nasceu lá polo 2017 en Vigo, pode ser, sí. É verdad que son vigueses, caramba. Despois de unha votación popular, tuveron aí un reñido encuentro no que se registraron máis de 40.000 votos e xa teñen confirmado que gracias a eso van a donde?
1: O Resurrection.
0: Exacto, así que nada, preparadeos para escoitar a esta banda viguesa en directo e tamén van a estar no Arcanxo, que seguramente...
1: Sí, en julio.
0: Exacto, na zona de Ponteareas, recordar.
1: E atenção que está a ser dado algum destaque precisamente à presença do Arson Tides no Resu, graças ao seu baterista de 16 anos.
0: Caramba, vai a jovencinho.
1: Muito jovem.
0: Vai a ser
1: bom ter estas gerações mais jovens, novas, também entrarem nesta cena e sentirem-se motivados e fazer ainda mais crescer a cena.
0: Sim, sí, mira, ainda foi pouco, um ouvinte, dixo algo assim como, é que se nota a escena máis viva porque hai programas como voso que están facendo posible pues, para que salgan máis e como que dá máis ímpetu, pues, a ver se é verdade que a nos gusta nos fomentar que haya novas generacións para poder seguir escoitando metal e que os coitedes todas vos, claro.
1: Ok, vamos chegar então com o som dos Arson Tides, com um tema bem interessante, não é?
0: Não, sim.

この残酷な世界に抗う術なの

0: Fuerza metálica, fuerza pura, intensidade que che atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso por escutáoles.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sim, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sim, uma banda jovem, porque nasceu lá pelo 2021, mais
2: ou
1: menos.
2: Por aí, sim.
1: Pero moi interesante, e sobre todo estes coruñeses non paran, sempre andan,
2: sim,
1: con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante practicado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Cocheville Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grandes sons, sem dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Beacon,
1: Por certo, como se chamaba o de Scarecrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdad que non me acordaba.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non, non me acordaba. Estaba eu tan...
2: A intensidade do som, non é? Diz,
1: no,
2: vá,
1: é que estou...
2: Bate. Estes sou... grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Be Gone é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad, pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Cocheville. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o abaixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outo Mouro, a batería.
2: É un proxecto ben interesante, a parte progresiva pelo Cocheville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Beacon.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cividade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaronme a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faça música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos, ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, eu, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco, pois, a pena de estar longe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces, pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego, pois, permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente, pois, sentimos, non? E pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade Gil. E a banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena polo nivel e a calidade dos novos temas. Sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses. A verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs. A verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que botade unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidnos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a escena underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte os nosos temas, que venga aos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguid apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos esta oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Gil, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creo que salimos ganando todos, porque vai a temazos, vamos, que se marcaram. Está o Fillo da Miña Nai, que os coitamos ao principio, creo, e despois o outro, o de Corazón Roto. Corazón Roto, está moi fixe, a verdad que me gustan bastante. E agora, que decirvos?
1: Tivemos pues, con Urco, non é?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Compostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sim, em Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. Why don't break it? We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: deus perpetua, el que no, no deixemos.
1: É verdade, digamos que Humanity's Abyss.
0: Sí, para que recordedes o temazo. Pero de Unchosen Ones vamos a escoitar algo tamén, eso que decía, heavy metal melódico, power metal brutal, ben feito, dende 2021. Que imos a escoitar, Pon?
1: Vamos escutar un tema extraído daquele que é o seu segundo álbum de originais, chama-se Caught by the Wind.
0: Oh yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. Ao seu xuízo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Experta Valladares de Benres, 28 de agosto. Nada, son las 10:05 de la mañana, no quería arrancar ordenador. Bueno, pues ya vamos con un montón de luz, que parece que ya no vaya a chover más. Aquí en Valladares, no sé si escoitaste de esas 9 algo de la mañana o chupinazo, que son las 21 salvas, porque comeza San Campio. Dixemos a falar hoxe no programa. Prácticamente imos a botar un rato largo falando do programa de San Campio, pues con xente que foi aparecendo por aquí, nos veo a contar cousas e un pouco máis. Se non sodes de Valladares, non vos interesan as festas parroquiais, pois cambiade de emisora ou ide facer outra cousa, porque hoxe gran parte do programa ocupa San Campio. E logo tamén imos dar unha voltiña polos plans culturales que hai pola cidade e arredores da cidade, que estamos a finales de agosto. A semana que ven a xente, sobre todo os que teñen nenos pequenos, empezarán a pensar no cole e todas estas cousas, porque empezan o día 9, penso, o 8, non sei moi ben, aí en esa primeira semana de setembro. Bien, pues isto é o que hai para hoxe. Experta Valladares, música, axenda cultural, especialmente a da casa. E imos ir coas novas, pero dejadme aquí un segundito que este querido amigo ordenador, non vamos a facer o lunes de San Campio no Torreiro, que vos que saibades, este é a nova

non é a nova en sí, pero normalmente salimos os lunes a o lunes de San Campio a facer o directo, pero bueno, estou eu sola, pode ser un pouco ridículo contar a nada sin compañeiro ao lado. Compañeira. Moi ben, xa escoitaredes o martes no directo como foi o lunes de San Campio, a baixada das carrozas, a chegada, en fin, todo o que sucede aí. Vale, vamos coas novas. Bueno, pues hai que mirar o mar. Entón, colapso do calamar. Consela o colapso do calamar nas Malvinas. Consela o menos tres proxectos de nova inversión de en buques para esta zona. Unha nova bastante longa, porque aí hai barcos... Espera, onde están os barcos? Déjame mirar aquí. Levan 15 días faenando, e como hai, bueno, pouco calamar, niveles baixos de biomasa e as capturas son bastante pobres, pois hai parón obligado polos científicos, e máis porque a pesca deste, como se chaman, calamar lóbigo nas Malvinas está hiperregulada. Podes buscar un mapa calquera que aparezca de barcos pescando Malvinas en Google, e mirades que aquilo é como unha ciudad flotante, ¿no? Parece Shanghai, pola cantidad de buques que hai ali dentro do perímetro onde se pode pescar, e despois da milla 200, que están todos os chinos querendo entrar e os que non teñen permiso tamén, a ver si sale o banco. Bueno, pero esto é a miña opinión. E despois había hai 16 buques de arrastre participados por armadoras galegas de Vigo e máis de Marín, por iso a importancia. Vale. E entón, un pouco de historia. Neste período comprendido entre 2012 e 2022, por exemplo, a flota anotou unhas capturas anuais medias en torno a 60.000 toneladas. Logo foron cambiando as tornas con 68.200 toneladas no 2023. Bueno, de aí foi descendendo un 30% máis ou menos cada ano a pesca do calamar, e esta caída é unha tónica, así que o goberno das Malvinas xa non deixou realizar a segunda campaña de 2024, e as dúas do ano pasado, 2025, baixaron a persiana antes de tempo. Bueno, pois a deste ano, os 15 días de faenar parón, así que ata o ano que ven non van a andar o calamar. E para, bueno, os buques galegos é un desastre. Este agotamento do recurso chega nun momento de profunda transformación para o sector, porque acaba de facer o seu maior esforzo inversor en 4 décadas con construcción de buques de última xeración. Entón, na prensa, eu creo que quitei da Voz de Galicia esta nova, construíuse o Monteferro, o Argos Berbés, o Falcón, Monte Lourido, Argos Cíes, Asada Bay e Prion, que son unidades de recente construcción, a maiores dos proxectos de renovación que se realizaron no SIL e máis no Robin M. Lee, que foi alargado 14 metros. Foi unha actuación estratégica e máis clave para a renovación das licencias por 25 anos e, de paso, tamén, bueno, para a industria naval. Ahora hai operacións de renovación que quedan pendientes e van así estar pendientes con este panorama. Son tres proxectos de nova construcción que quedan en stand-by. E como non hai garantías a día de hoxe de retorno que habiliten unha inversión superior aos 30 millóns de euros, que é o coste actual promedio para un buque destas características, que dai en stand-by. Bueno, así que visitiña pola zona do Porto. Agora non miraredes a ningún barco, pero cando volven das Malvinas están ali todos atracados, ¿no?, para un espectáculo. Bueno, xa que seguimos polo mar, o sea, xa continuamos polo mar, quero dicir, se ides pasear Carateis, hai unha embarcación da OTAN por ali, o buque Ocean Endeavour, que se atopa sometido a traballos de mantemento e posta a punto nas gradas de Metal Ship and Docks, que está actualmente en pleno proceso de venta. Buscade na hemeroteca destas semanas que xa contan aí dos inversores ou compradores.
E estas labores forman parte dunha revisión técnica programada para garantizar a súa operatividade antes da vindeira campaña. Embarcación, fan así un pouco de historia desta embarcación da OTAN, foi construída nos anos 1980 e votada orixinalmente como buque de pasaxe para a Unión Soviética. Bueno, tuvo despois distintos usos, adaptacións, e no 2026, este ano, pasou a servicio das tropas danesas e da OTAN, empleándose como transporte e aloxamento dentro dunha operación que se chama Arctic Endurance, que é unha campaña desenvolvida en zonas de clima extremo. Bueno, pues ala, outro paseiño pola orilla do mar para Ose.

En Galicia, pues como choveu estos días, hai noticias relacionadas coa auga. Si sequía continúa, non continúa, restricción sí, no, en algúns concellos do uso da auga. Bueno, falamos do caudal dos ríos neste caso. As precipitacións duplican nun día o caudal medio dos ríos en agosto. Hai varios exemplos de como vai cambiando o como foi cambiando o caudal dos ríos nesta semana. O río Ouro, que pasa por Foz antes de desembocar no Cantábrico, multiplicou o seu caudal en cuestión de minutos despois das intensas precipitacións desta semana. O nivel máximo de auga pasou de 60 centímetros a superar os 7 metros, miña nai. E isto, claro, non vos leva a pensar en Nepal. O ancho do, bueno, un desastre, ¿no? Pero o ancho do cauce do río arrasou con todo o que había a súa beira, ¿no? A situación replicouse a menor escala en toda a cuenca atlántica despois das intensas chuvias dos últimos días. Entón, o Anllóns, por exemplo, que queda por aí por Ponteceso, é outro dos ríos que experimentaron unha importante crecida do seu caudal, cuatruplicouse o xoves pola mañán. Logo pola tarde volveu a reducirse e, o igual que na maioría dos ríos que observou a rede de Meteo Galicia. E o río Lérez, xa, vindo para aquí abaixo, cerca da casa, o caudal do Lérez multiplicouse por 4 tamén, igual que o Anllóns, e despois volveu a baixar. A cuenca do río de Pontevedra sigue sendo a máis tensionada e os concellos continúan en estado de alerta debido á escasez de auga. Le demais en completo porque van detallando un montón de ríos de Galicia. Si queredes conocer os mil ríos, entra de Nabo de Galicia, que é de onde saquei esta nova. E pois agora falamos do xabalín, do jabalí. A AP9 adopta contra o xabalín os dispositivos usados en Asturias para espantar os osos. Galicia, Castela León e Cataluña son os territorios de España onde un maior número de accidentes de tráfico se producen con animais. O 16% deles teñen as carreteras galegas como escenario, as carreteras secundarias, inda que as autopistas non son o vial onde se interrumpen, onde entran con máis frecuencia estas especies salvaxes, diaqueanova e outras domésticas, tamén entran os cans. O que sí que se suceden son as alertas, sobre todo porque se paga. Entón, hai que facer algo. Para eso pagas, ¿no? Para ter unha seguridade cando circulas por aí. Entón, hai este pequeno aparato que se usa en Asturias para espantar os osos. Pues este pequeno aparato ten está provisto de cámaras, emite señais acústicas luminosas que espantan os exemplares que intentan acceder á autopista por algún dos enlaces abertos ao tráfico dende outros viais. E este dispositivo emite avisos de alerta aos automobilistas e apágase cando se alesa ou se afasta da autopista o xabarín. Se chama Virtual Fence, ou sea, vallado virtual, e posibilitou no primeiro semestre deste ano a reducción dun 60% dos accidentes con danos que se registraron na AP9. E bueno, pues os jabalís levan a palma, o 67% dos accidentes de tráfico con animales está implicado o jabalí, o corzo un 13%, os cans un 11% e os cervos un 3%. A maioría dos accidentes con cervos é de xuño a decembro, na segunda parte do ano, e os corzos en maio. Non, así a nova. E os jabalís me imagino que todo ano, digo eu, non? Xa andan como periquito por su casa.

en deporte vamos a falar de piragüismo, porque estás a xornada de onte no Mundial do Sprint Olímpico estuvo marcada pola clasificación a final dos cangueses Pablo Graña e Rodrigo Germade. Disputaron as súas respectivas semifinais, lograron meterse entre os mellores clasificados e ademais tamén en paracanoé o cangués José Javier Piñeiro conseguiu o pase a semifinales. Bueno, pois a ver os horarios por si vos interesa. Tenía por aquí a Nova, pero non a podo ver ben. Carlos Arevalo e Rodrigo Germade volven a competir hoxe ás 3 da tarde, máis ou menos. Pablo Graña, a que era compite, ás 3:40. Javier Piñeiro, mañán, ás 9 da mañán.

Bueno, pues xa vos contaremos resultados o martes. E no campeonato de mundo de remo, que tamén se encamina cara a súa recta final, chega xa para o momento do reparto das primeiras medallas. Están en Ámsterdam. A ver, participación de Moaña e máis de Noia, Rodrigo Conde e Caetano Horta van a pasar a final do dobles Club Cool que está programada hoxe en augas do lago Bosbán. Nada, bo nivel. A dupla vai a pelear por unha medalla. Mirad a que hora salen, eh? As 17:17. O sea, 5:20 da tarde, máis. Bueno, 5:20 non, está a 5:15 na tele, se o botan por algún canal. E a ver, foron cuartos este ano en dúas das tres probas da Copa do Mundo, así que bueno, están nun momento cumbre. Moi ben. E o que van a intentar é mellorar dende a calle número 1 o cuarto posto do ano pasado en Xangai. Entonces, as parellas eran distintas, porque Rodrigo Conde tiña parella con, facía pareja con Alex García. Moi ben, pois ala. Pola agua, os deportes veraniegos son todos pola agua. Non falei nada de traiñas este ano. Non está Nabel, que a que lle encantan e a que lle sigue, as que as pode explicar ben. Moi ben. E a senda cultural española ao longo do programa. Vamos a poñerse a que falei antes dos ríos e de que cuadriplicaron o seu caudal pois ao longo dunha mañán e logo volveron a descender o seu caudal pola tarde. Imos a escoitar pois aos poetarras que describiron aquí pois, todo o trayecto do río Anllóns, este que desemboca aí na ría de Pontecesures.

0: Carvalho mola mogollón.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Este año prepárate porque la vuelta al cole viene cargadita con el 30% en todas las mochilas y trolleys escolares que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 29 y 30 de agosto.
3: Ay, Dios mío, dime de conta de que non dixen o tempo mentre eso estou escoitando, non sei nadar. Este fin de semana conocín unha persoa que dixo, eu antes que caminar nadaba, porque era, bueno, pues a súa casa cando eran novos daba no mar, as casas de mariñeiros de antes estaban pegadas ao mar, ¿no? Entón salían coa gamela, xa sabía nadar. Tempo que non o dixen. Tin. Chuvias de pouca intensidade ata as 4 da tarde. A partir de aí, luce o sol. Luce o sol, pero non hai moito calor. 21 de máxima, 16 de mínima. Mañán, parecido aos en canto a temperatura, solo que cunha nube que tapa o sol todo o rato. Bueno, pola mañán luce un pouquiño, pero a partir das 3 da tarde o ceo está tapado. Domingo, sol con nubes, huevo frito, 23 grados, 16 de mínima. Lunes idéntico o lunes de San Campio idéntico a o domingo e así toda a semana. Ostra, que calor. Madre mía, a partir de jueves da semana que ven vamos a asfixiar outra vez. Moi ben. Pois este o tempo así que no paraguas, no chubasqueros, no nada, mira que ben. Vamos a escoitar outra canción. Vamos a escoitar, por exemplo, a Pele Pau, que hai moito que non o poño a o Vivir en Vigo. ¡Eh!

0: The Yellow.
1: The Yellow Submarine. A ver.
0: Perfecto. Así o más lejos.
1: Así.
0: Así está bien.
1: Puedes vale. regular. Yo te subo aquí o te vais.
0: Me parece bien. No, no era para ahí. Para...
1: Bueno, tengo un técnico de sonido aquí, un DJ, un pinchadiscos, un cual cosa.
0: ¿Estamos grabando o no, Yoli?
1: Estamos.
0: Perfecto, pues muy boas. ¿Qué tal estás?
1: He gustado muy bien, porque estoy aquí sentada, no he escuchado barullo. Pero ti eres Andrés América y andas metido en todos los araos, entre ellos a Comisión de Festas de San Campio. ¿No es así?
0: Sí, esto es donde me dicen estar, la verdad, da gusto.
1: Ven con una sudadera personalizada.
0: Correcto, este año, bueno, aparte de tener así cada día un polo, que es la tradición tener cada día una cor distinta, pues bueno, yo al final, como ando por ahí un poco perdido a veces con los compañeros de las orquestas y así, pues fíjense en esta sudadera un poco a nivel personal. Pero bueno, este año tenemos cada día un polo distinto, tenemos unas chaquetas grises todas serigrafiadas, o sea que estamos con un merchan equipado de caray.
1: Muy bien, porque fai frío a las horas que terminades.
0: Claro,
1: que
0: no, por desgracia, esa misma chaquetilla fan, tanto hoy como,
1: sí.
0: como onte, bueno, creo que como mañana, que está chavando.
1: Bueno, ya miré un vídeo que está secando así sillas de plástico.
0: Era para sacar ya ahí. Y brilla tope.
1: Bueno. ¿Y colores entonces? A ver, ¿qué colores tenés?
0: Sí, tenemos wow, desde amarelo, verde, cor así, viño, rosa. Estamos
1: a tope. ¿Sabes qué color corresponde a cada día? O
0: mira, ya no me estoy vestido con ropa de la funda, pero sí que hoy se toca rosa, creo. No. Está yo secretario a tope mandando WhatsApps.
1: Muy bien, acordadvos que vos tendés que ordenarles hasta porque el lunes estaré desmuertos.
0: Sí, no,
1: muertos,
0: no. Luego aparecen, con los últimos días aparece un corrosa, otro camarel, vale, bronca bueno, para todo el mundo.
1: Bueno, no pasa nada. ¿Y cómo está de saber?
0: Bien, estábamos, bueno.
1: ¿Organizaste turnos también ahora para estos días de festa?
0: No, al final de esos días, como siempre, hay que hacer cosas que ya estamos arrancando, porque en sí, o que ven siendo la festa do día completo o con, digamos, con festa a noite. A altas horas empieza mañana, venres. Entonces, onte máis hoxe temos o segundo, se non me equivoco, o terceiro festival, segundo.
1: Cuarta edición.
0: O cuarto festival de bandas de música. Entón, bueno, onte subo un pouco pasado por chuvia e hoxe pinta un pouco máis ou menos. Pero bueno.
1: Bueno, como son da casa non pasa nada.
0: Correcto, sí,
1: secan,
0: a verdade que
1: secan rápido os instrumentos, teñen paciencia.
0: Correcto, o sea, hai que agradecerlle moitísimo tanto directores como bueno, a banda máis o público.
1: Bueno, e como se viven os días? Farnos así un, xa sabemos que pasades o día no torreiro, que a casa é o torreiro e
0: sí.
1: Desa bosa a que a cambiar
0: o
1: polo,
0: a dormir un par de horas, algo máis a ducharnos e cambiarnos de roupa para arriba, porque ao final comenzamos ás 9 tirando ás 21 salvas, ás 21 a bombas.
1: Una.
0: A las 9 de la mañana. Ahora que empieza la fiesta en sí, pues desayunamos un café obligatorio.
1: ¿Dónde?
0: Donde cuadre, por la parroquia, nos vamos repartiendo un poco todos.
1: Ah, bueno, no hay saturades ni...
0: No, nos vamos turnando. Nada, se recogemos a banda ahí solamente casi siempre, o siempre no Guillermo, para hacer así un pequeño pasarrúas. Ya subimos arriba porque eso no es una procesión de un santo, o sea, do santo para hacer un concierto. Luego xa chega a hora de vermú, o sea, tamén a banda toca no medio da misa, xa logo é o concerto, e logo xa ven o vermú, xa hai que ir a comer, pola tarde xa veñen as orquestas, hai que preparar algo tamén.
1: A que hora entran os camións das orquestas? As 4,
0: pues,
1: as 5?
0: Depende un poquinho, sí, sobre as 5, así, depende que orquesta sea e onde veñan, lógicamente.
1: Bueno, por exemplo, os de Asia veñen de Asturias, ou están
0: sí,
1: de turné por aquí?
0: Sí, que datas teñen ahora así eses días máis cerca, pero bueno, seguramente veñan de Lonxe, sobre todo a banda Gaudí, así, que traballa máis pola zona de, igual, Asturias ou máis Castilla León, Castilla León.
1: Mira, e a París de Noia, que é a que tocaba a noite, sí.
0: Sí.
1: ¿Cantos camións trae? ¿Dos?
0: Pues a verdade que non, sei. Pero bueno, dos non, creo, igual trae algún máis, supoño, porque bueno, ese panorama que trae leva seis, pois pues, sí. París, que xa aí na segunda de ranking, pois pues, ten que traer tamén, vamos, unha chea deles.
1: Bueno, eso é un espectáculo para mirar.
0: Sí, al final,
1: ¿no? Como
0: sí,
1: se organizan.
0: Unha montase, bueno, esa sí. No, tanto París como igual Cubo, que tamén ten dos trailers tamén, que
1: Cubo,
0: o cando
1: ven,
0: Cubo
1: o lunes.
0: Está, o...
1: No. Bueno, luego leo, vengo o programa.
0: O Lunes 31, sí.
1: Sí.
0: Eu xa estou, vamos, que tantos días, tantas bandas, montar algún vídeo, xa estou borracho.
1: Porque, claro, se queredes vivir San Campio, pero non vides a todo torreiro,
0: correcto.
1: Entrades nas redes do...
0: Sociais, sí, tanto en Facebook como en Instagram. E a verdade que, bueno, intentamos plasmar un poquinho todo, porque sí que é certo que, o sea, está demostrado que moita xente non pode acudir, ou xente igual que maneja un poquinho Facebook, e xa llamar algo maior, pois pues, polo menos que teñan esa posibilidad de poder ver de algún dalgúna forma un pouco o que pasa no Torreiro, xa que son uns días, pois creo que penso que para a parroquia, importantes.
1: Sí, é un disgregase do individual e se volve así, no mare magnum colectivo.
0: Correcto, sí, un
1: colectivo,
0: entón, sí.
1: Bueno, e tamén está moi ben porque podes ir a calquer hora. Quero dicir, que se che gustan as bandas, pois eres máis do vermú, se che gusta máis a orquesta, pois vais máis
0: a noiteña,
1: sí. Se queres barrer o Torreiro e despois axudar a comisión a rastrillar.
0: A última hora podes vir tamén, o sea que sí. No, a ver, nos intentamos facer o mellor posible. É certo que, bueno, pues, penso que este ano, aparte de ter unha calidade bastante alta, temos bastante variedade, tanto a nivel bandas, temos tres charangas, que sempre tiñamos dúas, o sea que... Vamos.
1: Teño cartel, teño cartel por aquí das charangas, porque é unha cousa que non fan todas as festas, que ter unha charanga, ou charangas, o día das charangas polos barrios para
0: correcto.
1: Animar, ¿no?
0: Que empezan incluso, bueno, xeramos, creo que son con ese tres anos, que as metemos nuns camións ensauladas, entón, así, desa forma, a ir en movimento, podemos chegar a máis sitios e a barrios que, bueno, pois que polo normal, ata agora, non se soía a chegar tanto. Xa que íamos a 4 puntos na parroquia, bueno, que dice 4, dice un par deles, bueno, pues tamén o facemos un poquinho máis amplio.
1: Sí.
0: Bueno, de feito, mañán venres arrancan dúas charangas, unha por unha zona e outra por outra. Sábado pola mañán temos tamén dúas zonas, pola tarde tamén temos outras dúas zonas. E logo, bueno, nada máis, viernes e sábado.
1: Sí,
0: bueno,
1: punto, domingo todos a descansar.
0: Tarde, e sábado, mañán e tarde, sí.
1: E domingo xa comer o cordero que en esta familia valladareñense.
0: Correcto, sí, sí.
1: Moita xente leva o forno.
0: Tal cual. Hai xente que, bueno, a ver, que son dúas formas de vivirlo. A xente que está na casa, pois que ten tempo libre, chegase aí a mañán ou a noite a festa, ou a que estamos traballando dentro, que, bueno, xa un pouco de descontrol.
1: Bueno, de feito, ti estás aquí porque ves a comer.
0: Sí, e vou a comer a toda a leche, porque, bueno, subimos para mañán, ahora, bueno, tiño que ir ao dentista, pero xa pola tarde hai que ir a facer tamén algunha cousilla máis.
1: Sí, pola mañán que estuviste a facer no Torreiro.
0: Nada, pois tú...
1: A meter caixas de cervezas.
0: No, os chegaron os generadores, e, bueno, creo que hai un restyling de alumbrado na carpa, porque estaba un poquinho aí cosa, e, bueno... Eu suben na casa tamén preparando vídeos, que é o que un pouco máis me toca.
1: Sí.
0: Así que, bueno, tampouco temos moito tempo libre eses días.
1: Bueno, pois pues nada, dai un abrazo e moito ánimo a toda a xente da
0: comisión. Correcto.
1: Sí. Porque antes de que empece o show, viva San Cambio.
0: Viva San Cambio, sí,
1: no,
0: sí.
1: No,
0: eso,
1: viva San Cambio.
0: No, sí, San Cambio, no, viva San Cambio.
1: Muy bien.
0: Mentre se les dea presente, todo vai bien.
1: Pois pues nada, disfruta de moitas das festas dentro do que poidades.
0: Correcto, Yoli, moitas gracias.

0: Bueno, aquí desde Charanga Charamujas vamos a mandar un saludo a San Cambio.
1: ¡Viva San Cambio! ¡Viva!
2: Bueno, pues vamos a dar una vuelta por los barrios que unha maneira de animalos coas charangas e con todos o programa para o se venres a partir das 4:30 da tarde. A ver, por onde van a andar. Polo centro de día do PTL, pola Sobreira, polo Favas, por Seoanes, Costiñas e logo o Torreiro. E outra vai andar por centro de día da Garrida, Costa, Paloma, Pinal, Dulcería, Alto da Garrida, carretera do campo de fútbol, Mancales, entrada Costa e logo Torreiro. Eu recordo que algunha vez estar no Catro Ventos, un venres así como a hoxe, e dicía, ai, que pena, charanga, vamos detrás, como se fora comparsa igual, como se fora Sinzo, carnaval, non? Esta é un pouco a idea tamén. Sábado pola mañá, ás 11 da mañá, dous recorridos. Un, pola Escola de Música, o Portal, a Feira, a Panadería, e logo Torreiro, e a outra vai a estar pola Escola de Música, Barrocas, Cacheira, Bértolos, Pena, e tamén se encontra no Torreiro. O sábado pola tarde, 4:30, Seixos, Simona, Cañizo, Beirán, Freixo, Biblioteca San Juan, Pena e o Torreiro. O sea, está dada unha volta que nin dio, menos mal que vai no carricoche este con a saula.

Bueno, pues si seguides as charangas esta tarde, parades por aí polo Catro Ventos, por aquela zona do Moisés, bueno, Moisés casa madre de un montón de xente estes días, salía a comer, a tomar algo. Domingo, a 7:30 da tarde, é o Trofeo San Campio, eso ganó Valladares e o Gran Peña. Aí está, que me quedaba esta historia. Bien, e agora vamos con outros plans musicais por a zona, que, por exemplo, se celebra o Chande Folk, que este festival, o festival é un concerto aí en Chandebrito, estupendísimo, teñen un montón de esculturas, algunhas, Remigio fixo algunha, penso, xa non me acordo moi ben, un instrumento musical era. Bien, bueno, pues o que está, o grupo que está este mañá sábado ás 9:30 da noite é Luar na Lubre. O especial tamén de este concerto de Chande Folk é que, bueno, pues desde Nigrán prestan as mochilas vibratorias para que as persoas sordas podan sentir a música tamén e disfrutar do concerto. Imos a escoitar O Berce do Sol.

Non sei, non penso que haya ningún grupo que non lle dedique cancións ao Astro Sol, ¿no? O Sol Por, por exemplo. Bayuca tamén ten unha canción que lle dedica ao Sol Por. Bayuca vai a estar nas festas de Cangas, concretamente cerrando as o luns.

Qué gozadón. Qué gozadón. ¿Dónde vai a estar Baiuca cerrando as festas do onde dixen eu, de, do Cristo en Cangas? Hoxe venres, a ver, ás 10 da noite na nave de Ojea está Bala e Arritmia. Mañán ás 11 da mañán ten lugar a primeira varada das Gamelas no Porto e a mesma hora polas rúas a comparsa de Cabezudos. Pola tarde Dani Blanco presenta un espectáculo, as almofadas soñadoras, a 7:30, e despois as 10 da noite, Grande Amore. E Asia, que está hoxe aquí, pois mañán, aquí en Valladares me refiero no San Campio, mañán sábado, as 11:30 da noite, vai andar por Cangas. Mira, que suerte, non teñen un viaxe moi largo ata lá. Bueno, os que levan o tráiler teñen que conducilo, e os músicos igual poden atravesar a ría, a, iba a decir a nado, non. En barco. En barco, que moi bonita, ¿no? O domingo están, a ver, a banda de música Belas Artes da o concerto acompaña a misa, despois procesión. Anda, mira, cantan a claro que Cangas Vila Mariñeira, claro. Pola noite cantan na misa o Hino do Cristo e a Salve Mariñeira, que a mí me encanta cando, uf, é moi bonita. E logo, nada, pirotecnia por aquí, por alá, e a Orquesta Gran Parada, o domingo. E logo, o luns, Baiucas desde a noite, e o grupo Claxon cerra a verbena. E alá vai, chiringuitada, a tutiplén ali para os nenos, que é o lugar onde poden este ano ir a probar, a parte dos coches de choque, calquera outra trangallada varía. Muy ben, vou a poñer unha canción ou vou vos contar algo máis? No, vos conto algo máis, aproveitando. Festas de donde pasalo ben comendo, por exemplo, comendo ou bebendo. En Chapela, sábado a sardiña e domingo fan churrasco. Festa. Despois, no Porto de Vigo andan con marisco a voltas este fin de semana e máis lo que ven. Entón, a ver, espera. Dios mío, prevén que haxa máis de 50.000 visitantes. Bueno, hai de todo, dende mexillón a vinagreta hasta pulpo a feira, non sei como estará a ración de pulpo. Pulpo non hai. Cigalas, percebes, que vos dé a gana, unha mariscada. Mira, os de Asia poden atravesar por aí antes de ir para Cangas e pegarse unha mariscada. Moi ben. Logo tamén en Salvaterra están coa festa ou a feira de viño do condado todo fin de semana e en Cabral sempre coincide co San Campio o domingo fan a festa do millo. Entón, bueno, pan de millo, empanada de millo bueno, pues unha cousa moi rica. Moi ben, vamos a poñer, a ver, que espera que vou a poñer por aquí, déjame aquí, sí. Ah, de Ningures o vou a poñer porque xa que estamos por aí por Cabral non van a estar moi lesos de aí.

0: Pois, de ningures vai a estar este mañá. Mañá no Son do Pazo en Mos se celebra, bueno, pues este festival de música folk, sobre todo. É unha cita de acceso libre, gratuito, sábado e máis domingo. Hai concertos, actividades, varias. Mañá sábado, unha das actividades chulas, que comeza ás 4 da tarde, a celebración das Olimpiadas Rurais. Podes pasar por ali e contarnos, non? E logo, pois nada, aí pasa a calles, logo comenzan os concertos ás 9 da noite, hai Niños do Castelo, que é a banda de gaitas anfitriona, que dá paso a unha vasca, que non vou decir o nombre, o único que ten que podo ler de vasco é Euskal, e logo, bueno, Danzak Taldea, ok. Vale, van a entregarlle un premio, o premio Mestre Machiño, cada vez conocen, escollen unha persoa, e van a dar a Leni Pérez, que a profesora das Cantareiras aquí, pues as Bouza Cova e máis as do Alba. Ostras, pero Leni está pola tarde en Mos e pola mañán está aquí en Valladolid. Bueno, pola mañán, o largo do día está por aquí, por San Campio. Bueno. E logo, nada, pola noite, entón, hai bastantes concertos, entón está Faltriqueira, Comando Curuxas, e logo de Ningures, que acabamos de escoitar, que é o cabeza de cartel desta edición. E logo, pois, hai DJs. E isto dá para facer todo un programa sobre os nombres dos DJs. Neste caso, este chamase Tío Paquiño. E hai outra por aí que se chama Señora DJ tamén. Vou anotando a idea e a ver si antes de que remate o a tempada do experta facemos algo nese sentido. E o domingo, o Son do Pazo, pues ten así o público máis familiar pola mañán, Brais das Hortas ás 12, abre o o Son do Pazo, iba a decir o baile da rosa, pero eso no. O salón das rosas, o baile da rosa era o baile que había aquí en Valladares, ¿no? E a festa da rosa é o que celebran en Mos. Bien. Hai tamén pola mañán un obradoiro de baile tradicional de balde impartido por Adrián Méndez. E logo pues, o encargado de poñer o peche e a música do grupo Tres Pesos. E seguindo coa música, vamos a cambiar completamente de estilo. Vou a poñer aquí a Los Deltonos.
1: Lo he vuelto a hacer, me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más

Qué buenos son. Son tan bons. ¿Quién é o guitarrista? Henry Rover, ¿no? Que alguna vez eu o escoitei donde aquí no... No Festival de Cans, eso es. Bueno, pues si os queredes escoitar, tendes que ir hoxe a 7:30 PM a este ciclo que crearon aí en Nigrán, que se chama Tardes na Solaina. Fixeron varios concertos e hoxe penso que o último, penso. E van a actuar aquí os cántabros, los del Tonos e os lisboetas Cous Caos. Caos de vacas, penso, vacas tolas. Traducido galego. ¿Dónde? 7:30 PM en Malabar Benjamin. Así que, uy, qué atardecer tan chulo. Pues hay que unas propuestas, ¿no? Solo fai falta buscar, pero sin moverse muy lesos en media hora, hay 50.000 propuestas. Bien, vamos con algo de Asenda Mais. Hay tantos plans diversos. Por ejemplo, mañá sábado a 7:00 PM, se ides pola Porta do Sol, hai unha proposta da banda de música de Matamá, que vai a estar acompañado polo saxofonista Rafael Llebra e a compañía Barafunda, fai animación nas rúas, van a interpretar, ou van a levar a escena, máis ben, a Sinfonía de Soños. A historia de balde, vos achegades por ali e mirades esta proposta que... Non sei como será de voluminosa, pero a mellor igual metida nun auditorio en inverno, non sei, ¿no? Que estas cousas dan tanto choio montalas e solo facelas unha vez é unha pena, ¿no? Xa que estamos cos plans así como un pouco máis familiares, chin chirin chin, se queredes levar aos nenos a mirar a orilla do mar e que lla conten de todos os bichiños que hai por ali, a Illa dos Ratos organizan saídas, e a Illa dos Ratos é esta asociación que está aí no Morrazo, e fan cousas moi chulas para conocer a historia local, ¿no? E o domingo ten unha saída para facer, para conocer o intermareal de Agrelo en Bueu. Entra de nas redes ou no blog, teñen ali un WhatsApp e vos inscribides e ainda hai sitio. Senón o sábado tamén podedes ir ata Soutomaior, a Arcade de Arriba, a mirar a baixada de Carrilanas. Pola mañán fan os adestramentos o mediodía, bueno, as 12 máis ou menos, dende o Monte da Peneda ata baixo de todo, e as 5:00 PM a baixada. Logo hai plans moi chulos, diferentes, que ven sendo... Espera, terei que quitar esta música. Sí, vou a quitar un minutito solo para contar Cine Mudo. Estoy en Metrópolis.

Bueno, pois Metrópolis é unha peli que se cumplen 100 anos, non sei se se cumplen 100 anos. O que sí é que é unha peli que está ambientada no 2026, que este ano no que vivimos. Unha peli dos anos 20 e conta pues, que pola superficie andan os robots e polo plano subterráneo os humanos. E hai unha historia de amor entre un robot e unha robot e un ser humano, penso. E nada, o que fai a xente de Casperbeck, este quinteto, é poñer música en directo mentre se proxecta a peli. Esta é unha das pelis que se escoita e que se mira no Mudos, que este esta proposta de cine, pues eso, mudo e sonoro ao mesmo tempo, que ten lugar estas tardes na Fundación Sales, indo para Samil, onde está o radar. Bien. Onte fixeron un día tropical coa peli Tabú sobre a Polinesia francesa, hai un montón de actividades ao redor de esta historia. Hoxe tamén hai máis actividades, hai escape room, hai, bueno, tedes que entrar na páxina web porque teñen un programa super completo. E mañán a peli é unha de Buster Keaton, pero teñen unha sesión pola mañán adicada aos nenos, que se titula así, Escoita e Cine, e que xa teñen feito, xa teñen rodada a actividade, non é nova porque a fan nos coles, pero que van a facer é achegar as novas xeracións a máxia do cine, a música cinematográfica, un xeito moi divertido. Brais e o seu equipo son moi divertidos, eso é verdad. E 70 minutos de actividade, máis ou menos, para conocer pues, a función que cumple a música no cine. Bueno, pues, así a banda sonora está descoordinada, mal. A veces bandas sonoras boas, ¿no? Asudan a que unha peli veña para arriba, ¿no? Igual que tamén a montase, porque pode ser, bueno, sempre din, ¿no? Un buen guión. Vale, pois pues nada máis, a idea é que os nenos descubran o cine e a música de comezos do século XX, o sea, cando naceron os seus tatarabuelos casi, con, bueno, pioneiros cinematográficos. Segundo de Chomón, José Gil, este de aquí que grababa cousas por aquí, Georges Méliès, Charles Chaplin, hai unha pequena proxección na cámara oscura que, bueno, teñen aí unha especie de lugar onde miras mini cortos de aí 100 anos. En este caso é a Cincenta do ano 1922, perdón, que está contado con siluetas, unha especie de animación pioneira, claro, como todo en ese momento. É un pouco como teatro de sombras, é unha cosa chulísima. Así que o mediodía de mañán. E isto ven sendo a banda sonora de Petrópolis, me imaginaba máis tétrica. Ah, pues casi o deixo de fondo para contarvos o resto da senda. Bueno, pues así divertido. Bueno, divertido. Espero que pasaran ben ou que estean pasando ben. Hai unha festa de despedida para os nenos saharauis, xa sabedes que hai este programa que se chama Vacacións en Paz, que organiza Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, e en Pontareas este fin de semana, cando é o sábado pola tarde, ás 6, fan pues, unha festa aberta con un montón de actividades infantiles e musicales tamén na Praza do Bugallal, aí en Pontevedra. Despiden os 300 nenos, máis ou menos, que estuveron aquí este verán, escapando do calor, que van a regresar aos campamentos de Tinduf, en Alxeria, pois a semana que ven, entre o 5 e o 7 de setembro. E aproveitan tamén para que a xente quere poder facer aportacións para enviar no avión, de paso que van para lá, material sanitario, porque con eles tamén vai a viaxar cos nenos unha comisión sanitaria galega, van 5 profesionais da saúde, entón van a facer cousas, si teñen material, pois vaies mellor, non? E que banda sonora tan animada, a min a peli dame un medo terrible, Metrópolis, que banda sonora tan animada. Moi bien, que máis me queda por aquí? Tiña máis cousas para contarvos da senda. Ah, sí, que a festa de historia, e máis a festa, a Feira Franca en Pontevedra, festa de historia en Rivadavia, que sempre fai moito calor, non este ano precisamente, e festa da Feira Franca, que todo fin de semana, que teñen cousas moi chulas tamén, podedes disfrazarvos.
porque disfrazarse, ¿no? Eso para meterse no medievo de maneira limpia. No medievo era todo un pouco máis sucio. Comer. Se non vos chega o churrasco de chapela, pois ides a buscar algún asado por aí pola zona, pola Feira Franca, por exemplo, ¿no? Teñen todas estas mesas largas, como se comía antiguamente, ¿no? Mesas largas. Que de feito se buscades en internet, agora coa inteligencia artificial, unha foto podese recrear, darlle movimento e imaginarte como era o mundo, pues, por exemplo, no medievo. E hai cousas moi chulas. Eu recordo que mirei unha recreación e decía algo así como o medievo non era tan así bonitinho como contamos en cuanto a dormíase donde se podían as pousadas, 50 todos xuntos, coas roupas que levaban varios días molladas da humedad que andaban polos camiños cheos de lama, e comían de unha pota, bueno, que a pota lavábase, cando se podía ser que se lavaba, porque aquí lo pensaba que nin diola, entón, bueno, comían... Vamos a ver, algunas bacterias e algunos virus andaban polo corpo e se tiñan que reforzar, ¿no? A base de estar ali. Muy bien. Temos que marchar, sí, vaya por Dios. Non me queda nada máis que contar. Ah, sí, hai moita música nos chiringuitos, ainda están abertos, así que disfrutadeos. Perdedevos nos de Vigo e máis nos de Cangas, que tamén hai moita cultura chiringuitera. Con que canción marchamos? Marchamos con estes? Con Moco de Metrópolis? No, mira de a peli. Esta é a banda sonora. Podes escoitala, que larga, canto dura a peli. No sé canto dura peli, dura un montón estas pelis de antes. Pero nos vamos a poñer outra canción. Vamos a poñer, por ejemplo, pues mira, Comando Curuxas, O Benemérito Foguete. Se non vos gustan os foguetes, a salva de bombas, pues nada, tens que poñer uns cascos. Tendes nenos pequenos, poñerlle adolescentes que miran os videoxogos e teñen estes cascos e os chamas para merendar e non se enteran porque están aí metidos no videoxogo cos cascos. Usa de esos para non escoitar as bombas. Nos volvemos martes. O lunes de San Campio, escoitaredes o resumo, eu andarei polo Torreiro, xa vos contarei que tal as carrozas, bueno, todo o ambiente sancampianero. Ata luns, pasade bo fin de semana, chao.

Vimos de escoitar Spill the Wine, de Eric Burdon e War, na versión de 1970. E, amigos, o anos pasan ben para algúns viños, pero para as persoas non tan ben. A pasada semana estiven no Vilar de Mouros, onde estiveron os War actuais, dos que só queda un membro da antiga formación, e non quero dicirvos o resultado. Neste clásico festival, o primeiro día, o sorpresa, estaba cheo de xente nova. Era para escoitar a Jan Blood, que non nos defraudou con un gran show do que gocei moito, tanto como se fora sobe. O escoitamos nesta Zombie.

Vilar de Mouros é un festival acolledor e eminentemente de música rock. E eu estou, despois de tantos anos, un pouco recheo de rock. E como eu non son dos que escoita só un tipo de música, a verdade é que 5 días de festival son moitos días. Pero por suposto que disfrutei con algunhas actuacións de gran nivel. Os Kaiser Chiefs estiveron moi correctos, malia un son que non foi dos mellores. Os escoitamos nesta I Predita Riot.

E para descansar de propostas de rock grandilocuente, tamén estaba Ben Harper, cos Innocence Criminals, con outro dos mellores concertos do festival. Diamonds on the Inside, segue soando ben. Creo que aínda mellor que aquí,

Entre os novos gustaronme de Molotovs, uns irmáns case adolescentes aos que des va ben a música mod. É increíble que este nome, os Molotovs, non estivera xa acollido. Os escoitamos nesta Today's Gonna Be Our Day.

os president teñen a súa fórmula e a explotan continuamente, unha estética rebuscada que non dá ninguna pista. Uns acordes agresivos e superdistorsionados, uns cantos berros, pero tamén frases moi líricas como nesta Destroy Me.

Non puiden ver aos Kula Shaker, porque ese día tiña outro acontecemento do que os falarei máis tarde. E cheguei susto cando os remataban. O que si estaban susto onde se esperaban eran os Dropkick Murphys, ese grupo de irlandeses de Massachusetts cunha gran formación e algúns instrumento de base tradicional irlandesa onde estaba baseada a súa música, como nesta canción contra a guerra que ben viña agora, Johnny, I Hardly Knew Ya.

Os Kasabian era outro dos pratos fortes do festival, pero é un grupo que me dá sensacións encontradas. En directo son espectaculares, se presentan con moi bo son, pero que queredes que vos diga? Me parecen mecánicos, fríos, e a súa música a veces tamén. Os escoitamos nesta Days Are Forgotten.

Bueno, e o acontecemento que vos dixen que tiña os xoves era a presentación do disco Traspielas, o proxecto de Xu Garrido Pombo xunto con Macarena Montesinos, Marco Maril e Iago Ramilo. A presentación foi na igrexa de Traspielas, no concello de Fornelo de Montes, e como as veces anteriores que os escoitei, foi unha experiencia inenarrable. Todos os adxetivos positivos que podades encontrar me serían válidos. Unha exaltación con música actual das cancións das tradicionais do lugar. A verse pronto temos o disco, que segundo o programa será para finais de ano ou un pouco antes. Mentres, volvemos ao vídeo de YouTube para que vos fagades unha idea do que ali se escoitara.

E como moitas veces tiña dúas actividades para o finde, o Río Verbena tamén mandoume acreditación, así que tiven que mandar a Pontevedra a miña correspondente, Marina Sinova, que me din que de Luis Fercán lle gustou

En malas noticias, morreu Ricardo Pachón, histórico productor especialmente importante coa súa labor na escena andaluza dos 60 e 70, con Smash, Lole y Manuel, Camarón, Veneno e Pata Negra. Eu viña escoitando no coche esta Todo es de color, de Lole y Manuel. A letra desta canción fala de algunas cousas que non creemos, pero ese verso que din do que pasa no mundo, por Deus que non entendo nada, o cardo sempre berrando e a flor sempre calada. Que berre a flor e que se calle o cardo, e esta preciosa canción de paz a quero dedicar hoxe ao recordo do xenocidio que non cesa na Palestina e no sud do Líbano.

sábado a última hora, bueno, ya era domingo, tivemos un borrato con Organ Bongo Trío no centro goianés en Tomiño. O que encontrei deles en YouTube non chega á altura do que fan en directo. Eles irán por aquí, vos recomendo que non os perdades. O que si vin é que fan unha versión desta mítica Egyptian Reggae de Jonathan Richman e os Modern Lovers.

E o domingo tamén na cantina do Centro Goianés, en sesión vermú, o show de Dodó, o grupo de Marina Sorín e Luca Frasca, coa axuda de Coque Santos a batería, Nacho Mastreta ao clarinete. Un verdadeiro show chegado do século pasado. Imos escoitar Ponele Swing, aquí tamén co violín de Diego Alaz. E con isto rematamos, ratiña. Ata semana que ven.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.